0: 통어스가 스테송 단더즈 야싱 고스가 땅이 추사진데라 더즈 더니 싱고스가 아크차 따칭아 시나초코 온정 칭아 마시공아 나 조카 찾으세요 그 더즈 된다 아크차고 야 추크 더즈 된다 싱고스가 산지 아크치 스르다이즈 칭아스급은 잡치당고노 찬으세요 먼저 추쇼과니가 답치 손들에 더즈 더니 아크차우 군살라 나도 허티아마고 내린 더즈 야신 고스 치당고마 아까차도 쿠세크 하나미 카회라 담 냠어요나 샤나장자 시존나 시나장 도고 시나장 도고 당고마 주된 거 더즈 더냐 아크차우 야신 고스 치나 따로 담도 고자 더즈 더니 신 고스크 악차 튼기는 드라즈단 망이 좋단 치우셔지 더즈 더니 악차 타마쇼아들이 싱고르크 거켄징로에 당스 더니 싱고르크 칭아츠브 그 카츠저고 논데세죠 먼저 추어요 같이지레 더즈 더니 악차 군찰아 나도 하자마고 더긴 더즈 야 싱고르크 치던고 막 가쳐듣고 세그 칭아 따로 담즈 그자 더즈 더니 싱고르크 악차 칭아 둠저만 송 야탐세마 토기야 더즈 더니 악차 타마쇼아 데직로 당 Данда сингушке хекэм фразгита акчагэлгон хүрэм фри харкэм жагната хонти зуну динан зусунг Данда акча контролны сингушке жарамда диги сун кон кангу гати жанда кэги нага мачэз кэги рани канэры рача румнэры кэги хонти гони нага мачлав да юджита сингушке дэрджэг акча чингангэ аматайсанадо нумара дэрджэг дэни акчагэ Алла, чуамэн дугэ чэгэсэнгэ дэрс. Дэнда, сингүшгэгэ, ngаамара донтундэгэн хондэзгэн анзуэдэ дэда. Ага чазэ хтэджэзгэнэдэ намкани пурон хондэгэн гугэхчэ дэмда. Амэн хондэда лэвшэгэрэ нэгэ ngаамара сэдэнгэ дэрс. Дэнда, ага ча хо-хо-хо-зэ агэ дэли намкани пурон хондэгэ дэдэнда. Намкани пурон хондэгэн гугэхчэ дэмда. Цэгэжазэмэн та чэгэрэ Данда сингүрскэр карва контлго голд итгтэрда агча тна хмас онголгой дод Данда сингүрскэр цуни заанийг зүрэнда агчага аниг дона нинжэр данда дэз ягча нэ гайра гор цанхэнжа сяти шо багумни сичонгала тамчумэн сятан гор тэпни заанийг тамо нусамба сяти мусун цани дэг зялэз ландада кавширан крио уцонзу ятг бо чонцонцо нэ нахтам сяца цонга дэнчэ
1: чубу чонцон ngala anawa yurtan ni chela ngumtsir chewi hstamjila la
2: chupu chung chung ngala simba yurtan ni chereng yehung chupi zerer chala
1: nga chu nyamta na chung si bi er ga chal tan ju
3: chowi tang lan tan bi so jin je ga ji nyung jil
4: ma zhe tang zam zhe ma yilwi yan mi je par ki zang ma
3: Marabni marab tang, dirab ni dirab je pi wal marag je mong chul je zil.
4: Tushu jim chen jia yin heng laksam jia rang tang gari dojiga giwi shingi na ba.
3: Lorik sendru war na, shirika me togab jita lembi gardan je loi chog nam.
4: Che jiga sung kubshin rao manga, tam kashi wani marga, tsama dimo yin na.
3: Shuni, ma chin zong marag lomdong tong uf peli, kam yi tam kuen dandar te, dorje xie tog xie pa, tahtar ngu seng guo zamba yin. Shuni, dan xie ngang tog tong gas tog se dan zhen xie, ko cho na, vya xing zan di lo tog tog xie rang, dan sim zan di lo karma xie rang, vya nyin zan di lo apang rik tir yin, tam kui kap xing na sa ju lin la, dan xie ngang tog nyi wi ta zhig xiu.
5: Ya lakso, ta terang ishte merka na da wish pi chagram zibcha la. Ngir ngu moni ga hangi dap chag tanga zang na. Ngir hasa ha lo tuk gondaw, ngir masa ma lo chansh gondaw. Ngir tsa yarchi karkam za ma brano, ngir chen man bab dar chan thong ma brano. Oya, che kif sam gukon mordoy. Jikab shang ma laf gori. Ngir ki tsa sa ga merka chan rao, che ki che o kubzi. Kung aran yo kubzi. Oya, che ki ngir ki tsa nda zu song nortang ni.
6: Шенчил чекхнигер гоних кэкона чэмни ням гану зунгу нутани терэнгэ зэджамни тэнтрини чекхнигэ кот
7: Шүни джансин утгни па гартэг тэнтэ дандэш коцоны джанин зэнди ло соным джахи тэн апэн рэгдэр вэщин зэнди ло рэнзэн джамцу джин танхи капшэн нэ модюлэн джансин утг сэби тадэ шу
5: Я лах со та терэнгэ сэм наны зэвшал рэм наны зэстанна Qiyilung diya da qiyilung diya sanggange qiyilung diya vijiya la tonib da cha qiyilung diya vijiya mosu nam tsuni gu. Nunga lam gazu sanna jyotu qanam gazib jali. Mamchi mandah ma med zi, tachu mandah ni med zi. Jyob chikaza rakchik zidali, jyori gaza ngori gizidali wassung nuhtangani. Oya kazi cik su jizi, jabku cik kib jizi. Sambi nangna lam med zib, jyori nangna tig med zib da yodi. Oya cheki la tokar kacan jihna nangzi tonu. Чекенен керлам олап жаңрузи нымонже мотаган тагрузи чеки имнёң абзыда мамнёңзи а оя чеки не кем горлыя кеманизи сим кыркыр какасосозый терин ыкыгыга теккэ хавараруңзу нурцукэ ёмочон хазону терин итимранын гыцыгзинингу ни жамсунын гырдозини оя ни цыгцарги жогозинингу ни алунгин паказини Oya cheki gatsi zaka nga mi keri mai da nge ki chang keri ki kherse za da nyerse za la shalo
6: O lak so cheki je da tonup da nge ki je mo son soni go dinga ni ma yar ngo sama kazi zik zu ji zik jap ku zik ke kep ji zik nge ga kana tik zik ka mam chen tik zik nge ga sem no no zu shali ram no no zu tani nge ga kana tik zik ka mam chen tik zik nge ga sem no no zu shali ram no no zu tani nge ga ngo wa ji ga nyar tam zu shali li na ji ga kap da zik Чеки, оканига чубчукам не оно зузи джанты карта оно зузи. Чеки не сон сонфтан не оно зузи, не кенир джансанга вжен на ему. Тера чеки не го таркам да пазу джай, нешка ло мунжи лазу зон, нен гарджи гарзон ази дон оно да. Оня, чири джиди джар хенен, джачи файн, нам лан лан, нема хархарин. Тарджи, чеки жалотон рвзер гон оно да, gonan ga nyo gozi gori chonan ga ga gozi cheki nga chepsi dan chuk sitzi cheki nga cherji ga surji gzi cheki nga ta jo jari ga ngo ja zi ri cha mur gar gam chon zi ri cheki nge kejmo no shoso no tani cheki ka che gzi ma psha lo qatar kzi ma bjiwa cheki nga bishi gogo cheki chu qap che gogo
5: olag so nga gzo wa khor gun jab g da kha ni gi je lo ton jab da ji mo so nam soni ga abde mab de razr ga gam ja zi na ma na hom ni ga khan ra zi nu do chum ga chan zi ngar dum chi ma chan zi yo no do da khar gam ti ga kham chi zi da khar gam ti ga la gong zi Nyoram kap dang chora ra bang ta che kani yin men jim thor go che ge jir chen za da ku ga ni zig ta me da za sam thor jo gar che za da che che yex shera dang jo che za me ke da ta ti ta ni che ni rang sam to na zo an dang jo shang ka thang ho a thiz den che ni ga wo sam ha me ni no ku mu lo sam tak bi je go ku mu che ni ha ka ka rang sam gar che chei ma ka ka lo sam gon do chei che ni li ji me ku mu ta che jang am bi sar tang chap che za da zi ko ra ka bu ni pa che za che ni ti mur gam te rang Nindi yanchila min nabza indi manchi chawi khantabzgi. Nga chani ga goxama fshindrik nangrikzi ga yangmo changyo nangyo zi tango nurtani. Ngamni ngo chonka mabzama, ngarchik tagam chaga mabzama. Yab zino kulub jirjiga yin zino shchogan jenjir yinu. Nga yato tab jen, nga matun zub jen. Ngigza yadrigin, chang yar jen. Di taggu chini fshawala masong, dupa laga yung, karje guantangdar, chakhi delak.
3: Shuni ndanshi ngantik samba kastik zi dandrin shi, ko tsonav dansim zindri thuo karma tsirantang, janin zindri thuo sonum chashi, vzhekshin zindri thuo mkwandro shchabtang, danshin zindri thuo chiming gombo chuyin, tamki kapshin na stajulin.
4: Ya lakso, tatir ngay na ngangolog naktir ka jipa, naktir khuang ka jipa, archik mraya donjil, ngakar nyambu yishtib la wuzga, terang chaki ngatakar tukos torsturi, nyerdak zagab zung zung yi, ngayki stapu trik, to terang chaki tesunen na, ngiqza wana nabzhagi chopa tadan teni ngiqir karu kar gongrgong zhagi qadug maruka wa saazg zhigi ngiqtam garin chinta gozg zhagi xiaran kwara mizg zhigi tullar zhigi jargo takizg jali semkan karka jakhoq tangazg jali tatera ngi jib xiala ngi chutta kug maruka zhigi zhigwa sokaru saazg dawi ngi zhignag zhingo maazg da shiqnag tango maazg ngiqa ngi chi yungga qizina cheke khazin tangar gopo yinzi anhoq naman parji yinso changtong parar ngang yinzi rishtub xiaji yinso kuyog rizin lagar yinzi tangabab yinso kain ngani gab chi ga alim chang ha zgo wug ka da ta da zgo ngani ar zigar zig len zgo ngani ar tagar kal len zgo ta cheni ga telam mayu di cheni khtam kar chi zan ra jo long chi chan ra cheni ga jolob dan ra ta ba thong ra cheni ka khim me jar guzar da kho khim me alim ba nur da cheni gor gris ta ma za kha na lob chi ga chom tang kha cheni ga wa mi na za na zra kalim na anya na zra cheni ga kha tar chi gup ti na kha tar chi hnya jir chi gup ti na hnya jir chi hnya chi gup ti na hnya chi ka Олсо азалам нигас терни жи так умар кас си дос кару садуде нирдик ям чумжик имжик ту горжиг жиг нирдик мам чумжонги ани дум ромо нир нирди терни нирди чи ичи кызина чума чолун гутан нив жар кори нэсэр су то малга зин югори чаки дүн хугалын голим чолан чаким ню ази даман Nanyaran de gojjet jiga ngacharan de gordozin nanyar gitanlar giten har gitan ne tajri nanyaran de rand kamab jiga ngacharan de gambata gamab jiga on ya chonuktar ni mesiji da chana tamam matuchis nalona khag nanyar da tatzodi terun jo atar kizib dunu naman yo tara yulvin kesin no rardui
7: ngani ga tara maim no anai terun skar na khakim shergu tanagan da bashigo chuga adla mindin markib ta ta takungo chana chig ja jan hunar tig ja jan zig yong manar ja ta khana zig yong manar chig ta chana zig ta sha na zu bi kun zig to na chi mo organ zig har lu se ro hri na sa do cha mo loi azwa lam ni gas garo chi gi jo sha ban tha gi jo karo hi sa e gun na ko yo sa e go karo sa kar ta tar ki jibo na go sa ni run da ga tur go tera chi ni ge ngani ga ki khadun ma zi kharo dun ma zi tsi nu ngani ga ma zi ni ni kar o de ngani ga har ri ni ga ja dar zi go alo ri ni ga wa sun zi go ngani ga to sa sun ki to go ma sa sir ki to go ngani ga ni ga ja dar karo sha go to ka e chi ngo ma che go go tha wo lo ni ga
6: ya lag so na te rang za ja shi khamar ka ni kar je mo ya mo zi nga tik ti mo ta mo zi nga ra ji lu ga zi nga ma ra lu ga zi nga te ra sa na ko ji ni ka no ma zi ja li ni tin ka ru ji ka to da zu zi nga ta na na ka to pin zer ta ta zi nga ka so na mo do ra ta da zi te rang a yu no ndo te rang i ka chi na kar mo ko zu zi nga ton chi na ja gu ni ku zi nga te ra chi ni nga ngar ti nga na ta ga u ni nga ta nga na sha ka yu ni nga chu sha ji yu zi zo am bu na zi da nga lu sha ji yu zi ka ma bu na zi Редда, нягзава лурчика не мари, нягзама лурчика хамарита, нячека нига карула на лунда цыги, нина кочанда чамда цыги, нгавдин дели рахсим гасы зухчай, нгавдин дели лонсим гандоз гучай, нгавдин нагзава азата джеру чизу зи, нгичам лонсачка няхам чайлав жиги, нгичам курсам битону са зу зи, 我听到你们家龙人听见，你给这个人看你大金，我也怕什么？我用那妈妈什么？俺姐是哪样什么？你听到给我这个就叫你我下班他个叫你，我上那时候拉起个男主人，你上头就偷看男金，你下班那么个大日子，你带我做什么的事？你是我拉黑，就没那事情，我拉黑，真没那事情。你阿妈那没那事情，我妈的没那事情，我去看你个哥他。
3: 마친송어머리섬정동우빌리깜니땀꾼란들때도지에시에톡시바다다용섬직속바엔
2: 캠비 시청우리엔신
1: 사루이 땀질학랑진
2: 흐질비 도끌창진
1: 어르비 아당캉점진
2: 나추 나충시비에가 찰떠슌
8: 야나충시적서 대릉그 티바가시크 참바충운다그나 토마르 아치그 조보충충서 심그르제 참저세니 도리초이 담지즈그샌나리 자영화등그잉 조보충충서 아정리우그 응그진 담질리 싱고크르세니 담지즈그샌나리라 야, 디나 담질라 년조 가는 그 주보 총총치 못할다. 디런 그 나총시비르 가칠 타통린슨데년자. 아직 그 주보 총총처 실은 그 멍툴라 담지즈실. 디런 세주 그 담지근영아 시바등 세냐뜻이라. 롱워자 청각은 하루다. 어른구 긍지고르싱. 러시클 너지시바 런드와 뻥지입젠바 뻥텅 사이케바시그나 첨성 켄드스요크 첨성그 능나 초흐니등 시바 시지여바라 코초 랑니제 니흐든 총총시급여바리 시바드 난진드 제초초등 냠드 능성니 야지 마르치시니 세므르영아등 어르고모 시르용나 아피콜라 예기 처신 유바리 로디르 탄발라 키오노그 생그 코 아미콜라 시트 달로 어츠라 사마그 스칸을 쇼노그 생그 초라 파르근등 네니가 리스칼리르세고지레 초 초크르송아 냐린즌 탑거디고 시 어드미톤 시바그영 냐자크니 촌점더 송아리 키 냐자 체르팡니 예즘 고르시 능더 저시 접하촌니 냐자 흐지 템바나 고용글시니 최그년마 흐흥글싱 글랍제스마인 롱롱더 체르 시비 머저데디와나 냐총총신 즌탑송 냐더글 리스탕나 감도고 세르보등 아마르보 징크지지 시리 티티브샤 진유바는 엄마 스타위 초모히바시 인바리 데마트 냐 총총거 멍덩리 쇼아셰비 냠흐흐니 야 시바로로 시바 안남거 송제우 형지즈고마 나시라 잠수근 나스동로 깨슬라 나 시라 땅땅나 니초 침증 옴츠르젠즈 신나초거 더거 치 진 돈도지나 탐치라 몬지세타와 더지스 시바그세마 스카차다다 오마르고치용니 뉴흐튼즈그레 도키욕 온쟁 코지가 사싱라 정시가 메도 총요노가 쟁그 세냐 총총더 영실 잠소그능아 시라 땅땅즈 Тони голорда кэрмни жилгна цэмтэш юуну цоршмс кэрги чун цавчалнги сима чэсэндагогра тэндоли тэнна сартал хуюуныг ордонлуусгэлнги датанги ордонлуугэртэнга потэнга гэвсгэти тэнс голойлин дивашгла кэрги тинуг ордонлуутэ штэти эргэрга чечэ чечэ сүнги ажичга хтанадаг би 포정스가 무슨 영커게 감독 문자노가 로마 망아스 자이다 당이 하자 저큰거 가이분 다 소제노 포트

0: 그 숙숙스 윤흥 후대밀 메뜨고 차첼을 제요는 것이 앵그 세째 훠윈 하리오 용스 더니 시바드 샤프로아타라 시라 아름그 체마송위 후고 망하그 파마니가 존긴 하소제즈 파마니기라 특성 기사름니 아제님 담비 포팅데 아제노 롱슈르 판심 좁비 아데르치크 초하로리 다츠 온쟁은 니만가 히즈 만디브르 시바그 세마 케르창자 선능 그 소로아즈 응기 시리보용스 디트네 종이 파마니기 거기 아라쿠르 겹셔르라 찌그 조그 마치니 마츠크 Штетук сипа нама муратка мачиг нугэрченг такэрге нинчина кэштэнгра сэнэнгэ чэни лисэнс Амаг намзгинара кэргэшэчо Чи лавасара чэнкира сэнашэ кэнгу цэчкэ манджи тэзири кух нарцани йэнжа орг хчярди мгай нугэрченг кэрге цквасири Ама nga lawa sara mugu mugu tziri er jabsgra unjing korung kharjinde shirula sehen jo matz arjimtsna ama sema zernya tag chimte shira chujiren dokyok shtorning gi gwenbi chwa dela siba yega hartangni lojing arjingrang ni khae narda nam chemo chivi or goja sangnang de chog ung thangjere Kona arangang mebre, deci zilan zhondujie dhamba zhigbo zhikhang. Simse kutsu dung lhante, zhila hng taran zhuwa dung nixang ni daman dari shiba zhungna jenri shiba lang hamzindig. Nyan shika gongmure, korang shkogni chonjim da songwari. Ki shkasang tunbi. Ajuk, sirnya, cho gangna yu. Чи хсау хэнюнгу, даштанга пожанг аргинду мэну гэрчэнгу. Чи шэра чэра сун. Хончик ngэ цуа янгачэр, ngэ шэра ларсу нэнгрухшэ. Дэ зири гэмбулийз. Гэрнга чэ матх, хсэрня дэ кушугашчай юнгэ дэ зиз. Я чубо чунчун, ngэ чун дулу чэшэн нашкэнна чукэ. Сенья чунчунгэ мэтэлдэ. Дашта, чу, ажэнур лунгшуэлэ пэнсэм цхуба нзумгэ. Гэ арэнгжэбжа, хсэ арэнгжэбгэ шэнкэмсэ юнара. Арэнгнэгэ хцуа маштэна томнугэ, ажэнур лунгшуэгэ, чу арэнгнэлэ хчуонэнгэ адэршэлэ дэртэмнэмарэ. Дэрчэнгэ сэнгнэн хамэрэ, нэма гарэсэр харвана, чу цэмчэ, Shira, arjamsu nunga igra. Kani, ge xsim tovra. Laring, arunga tumi tsovruru tav. Daziri, shetz. Shining hamur, shiba ge, sirnya ge shepa nangtara jimnu ge. Shira, chamal gunara, zinim dambi, pochangda, garsung chamala jiri. Ama ge, kharjinda, shiva gindana, Яралынгі көргі дайоз. Амі ку тону ргінара. Ңу аргашуғы нзымдың лүхлүгді ңуны ойымзгия. Яжғы чүнчүнцө. Дерінгі тіпа гашчығы замба чүнмүндігі нүңа ачығы намжынды штамжыла ненжу ргані. Яңна хашығы хуэтігі лүгжу ғаныңы жүгі чүнчүнцөрі. Шымғыржы цамжы сені Ховри тамжицгра. Демэн дарун жубо чунчун. Жайын хуардынг шэнуг шиин гухгарсэн нэ тамжицг. Дима цэг ин шэлэнг мэнчуг тамжил гэчуэнэ жубо чунчун цурэ шиба дэн хсэнэн сэнэ тамжицг цэмэр нямчуэнэ рэла. Я жубо чунчун цэ шэра курэ шэндэнг цэг жамна дэрэн ачиг шэнуг тамжин дэ сэмко рэнг чайчэ чэзг ёг. Тэтэн джэвсинды жубо чунчун цэйн штамжил сарцум гэ тала бэбашина чунни мэцэг. Жубо чунчун цэ рэнгни чэ лгну гэ 담질 등 영나 회차 특급 농둔 도디 주보 총총처럼 냠질시 나영 초가 디마체크 주보 총총치 린슨 타통거스 갑승 아츠나 총시베르가 측그 린슨 촐 시그마트나 영최지 아릉니지 센도비스가 차등 센도비 담질 회록거 뇽츠르스고 어자릉이다 등이 나츠 나총시베르가 측 린슨거 좀직 초총아 자테이리 나츠레 끄리용 나영 촌너리 야 테나 다타 나츠 데릉거르비 가르콩거 참바 총은데그 나시기 주예레
1: 히르가 가르 초신 자위 가르콩
2: 로르가 로그시글이 녀리 가르콩
1: 히립저 데모조위 가르콩
2: 로스저 저충 저위 가르콩
1: 나총 로르 난세아리 비 가르콩
3: 조보 총총초 다다 체초 나총 시비아가 틀림친저 아르비 가르콩가 참브르식다 나치 히시 초모르 알로르가 제츤잔
4: 나는 베이징에 대출로 조업질인.
5: 아르니는 토인티흐담야 강중스 장등의 기술라 세르쌈니.
4: 강중 세르쌈.
6: 세르든지 냠큰 조보나바 체나바브 데모이나. 나 레츤딤 돈즌바 마품 공보이네.
7: 아데모 조보나바 나 레츤딤 돈즌바 화르츠 초옌.
6: 다르타 체나비 냠름든 조업진 반다네. 소름이 장르고 냠친큰 워크 롱친체 강르종 세슴 레츤이네 땅디 레츤 능더 좀득 비체 남라 시진핑기 제슬 중득 고르나와시 비 볼당 부크급 접지와등 담서글랑카 코리 송르츠부등 노치 돈임지 참반가 고르기시오피 남바 70드냐 버 갑스시
4: 강시르 종스 알로르 체체 흐세르슨데 파미 나츠 워크탐지 보냐 예멘데르케 치그랑 세비용 다르타 제시 이년 신앙 신반드는 강종 세르슨 레선연
8: 시진핑기 제시 종득을 고르글랑와
7: 년쿠남바 텅디 시진핑기 제시 종득을 고르글랑와 시비는 볼등비 크 접지와디 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
6: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Chondan Chopar Chosum Kuyin Temri Shijay Yen. Chondar Shigbi Jakub Kakak Sobdag Tang Sajung Gung Gokhun Nyamzhil Jatsuk Chia Rizhin Gan Kirwa. Devzhin Chelin Kuipa Tang Kuyin Kelipa Sukshuk Chia Gendron Nambar Chosum Kuyin Gapsa Shijay Yen.
7: Tangdi Shikim Huayun Gurji Guiyin Jeshji Langshtag Chia Lo Chuni Shikim Huayun Anzikshin Shajifdi. Jangduk Sarjir Tang Arigir Jangduk Tunli Tang Jangduk Chungchir Tang Chungdil ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
6: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ནང ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
7: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ Nikong dang Tongkong jib denjik song shchong jishie ba na gola shabin dintil xiyo bi tamung gan janlong re. Zhonggui mamta da kira ibi abjechi ingin kirdi zamlong ga yelkib kagdang shjikim huayun kiaokong ji hbiari dang nyamli shtang siwa biwa dang jamri nyamchul xiebir gandil dang to lagdang abjeni tamung to shjikim zangbi si gulim zidig dambi kimji fchanje yin. Dara cunda lagnjib yungwe mwondan si Zhonghua mamang jintan yelkib ji zhusi Xi Jinping ni Nishtung jisim li abdadan bi cii jubjil nin la. Gongda cengmi nian bamda na Xi Jinping ji yisla xiongdiga gur langwa bsi bi nang bul dang bi kagab zhibji wa di warib cadil la hanam hongbu dang sa jangga chir sengma bji ji tongxit dang cui kuriyun zhugi si ba di yin. Xiongni xipan na dachib si la fsan ji xtamsir langga si bi cambi nang si ju yil.
9: Xiongguk xipxangga Чарм бабцы чеби диркэмсэ намдэрэн жэрдүг чун чэбаадан дэгэчэрдэн чарм бабцыл чэди дамжэ чэг ноцэн жунха дамжэ чэг лоордэ кэнваадан шэнса гэжунлэм самбас гулаг дорлэг шэнгэ баадан хэрэкэчэ долмэнгдэн яркурвэй цэсугэр жэнурэг дэнчэгла гэнулг жэнгэ дэнаах шамсэ чэр нгартэнгэр нямжэг шэна памба дамбэ гуни нянкаадан чунгэлг ютэв Rarganga zemur zhennag dhikbaadang dhaja dhagla sanggalwi zornag dherbaadang Chewu jechungdan dhuwaadang yangna vjernsam chandrula yangna jechin dhuwaadang jernyugdan dherbaadang Chinang dhe sadang dhungusug ngibu sgatsang dhiyula Sugachig ngangtsag jibaadgu jir nangtsil ngoyung Gadi nangtsil dhedagshung ci ngibarda dhugzun jemtur dhangni Nyerda nyenka chewi sakungni vjerntim shegi Gati shtam maalag baran damrila tignayang shngangshtag chi margi bar thomar saadini fshirindu gi baadang. Fshirindu di dhugurung jitdi gonglandu li marlandu marung war dhugurung gan damjil ghani jir rirdib dang yangna saam thosindu gi. Di saadu na saa gangtu na derindu gi. Ghanini saarjir nyamu yin baadang saabub dambu mambi langi nindu marung waadang dongur yin go marung. Damri ji khu hajang chewi dungu zawa ni mbal ngipi nyen ka che. Xamni denjik sa che thunji nyerda fshiru lan dendri fshini ranganyil yusi saagni xalur fshati rukhchur fshiji arewan dungi.
10: Dariga rinshini yambi yashti yukhti shi kazi nurji ni bi yashti yukhti shi.
11: Xe nga nyung zin dem zahshil ca dang shtan.
10: Si sa tsulu zina kubabi, si lhamayu na ila kira.
11: Ajanur longshchinan zongzhong, sama chikhsi maakhtung.
12: Zhuanchung na zikiligin, chikhsi na mwasayin.